Can I move to town? Yeah, Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se vzíve do hrabem. Yeah,